nani do mi asama do nga bi yo mai bo watago chama gege zukuran biwagu